0: Nagdala kini og sugnod mga pagkaon para sa mga mangisdang Pilipino ug nagpahigayon usab og saktong pagbantay sa teritoryo sa atong nasod. Ang panataksyon o baho ni Masinlok naa sa sulod sa atong exclusive economic zone ubos sa balaod sa dagat nga UNCLOS o United Nations Convention Law of the Sea. Mas duol kini sa Sambales kaysa bisan unsang bahin sa China. Balaod nga nagsuporta kanato sa desisyon sa hukom ni Antong Tuig 2016, ikumpirma nga kini ang lugar tinuod nga pangisdaan sa mga Pilipino ug dili sakto ang dagkong pag-angkon sa China. Kini nga desisyon katapusan na og kinahanglan sundon sa tanang nasod apan wala gihapon kini gihatod sa China. Dugang kasaysayan nagsunod ni sa ubang delikadong paglihok o pagpabuto o gutter cannon sa maong lugar o sa pag-atake usab sa mga sundalong Pilipino sa iyong insyul kaniadtong Lunes diin duha kanila ang nasamdan. So mao kini atong pagiging kukabilduhan partner sa gihimo na pod nga pagpangharas sa China Coast Guard batok sa ato ang Philippine Coast Guard.
1: Kani morag hagit ni sa matag tagsa-tagsa ka mga Pilipino no kani nga mga panghitabo. Dili ni sa ingon nga gihagit mo aron na kanana makigaway dili. Kun dili hagit sa pagtinabangay sa mga Pilipino sa atong nasod sa Pilipinas kabahin sa pagdepensa sa atong teritoryo. Dili nila lim, no? Grabe na gyud ang kanang naang maong problema. Kabalo magyud na sila nga nasulod gyud na diha sa kuan kanang exclusive economic zone tapos naapod na mga naapoy basihanan diha kanang gitawag na tugong close. Dili man sila dili sila bungol, no, ana nga namati o kanang naang nakadungog anang naang maong balaura, no. Grabe na gyud di murag kun atong i-observe kining nimo mga pangitabo, dili wala na sila mag-ila sa atong balaod, no. Kaning pangitabo kaning bumba nga kanyon nga nasamda na, no, ang duha ka sundalo kabahin sa pangitabo, no, dito sa iyong insyul di sa Carburo, ha, mo ni ang kananaang kuan ibanatan sa kananaang China Coast Guard nga naglumiro og 3100 City, ha, 3107 ang barko sa Pilipinas. So grabe na pod ang pagpailob sa kanang ato ang mga Coast Guard, no. Marespetuhon kayo ang kanang ato ang mga Coast Guard. Supposed to be kani mga ingon ani nga pangitabo nga murag hagiton ang kanang kuan. Hagit man ni. Ora bag kanang pasuklon gyud ka ba? Pasuklon ka, no, kay tungod sa kananang ilahang gusto gyud nga ang kunon kananang lugar diha sa West Philippine Sea kananang nahimutangan sa kananang ibutangan og duluna, ha, kana gitawag na tog exclusive economic zone. Gipaklaro diri sa kananang kaning sa 16, no, kati kaning sa aserto odera giklaro diri sa balaod nga giingon diri balaod nga nagsuporta kanato sa desisyon sa hukom ni adtong tuig 2016, gikumpirma nga kini nga lugar tinuod nga pangisdaan sa mga Pilipino ug dili sakto ang dagkong pag-angkon sa China kini nga desisyon katapusan o kinahanglan sundon

0: Nagbuto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang Korinto 3:8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsuunan.

0: nga mahimo nga makahimo nga mahimo usab nga makatabang alang sa mga tao nga wala pa usab mituod diha kanimo bisan pa sa maon tima nga maong pagtuo.
1: Lord Amen. Jesus,
0: nasayad kami nga ikaw gayud ang naghatag sa pagtuo. Usa ikaw among saligan ginoong Hesus.
1: Amen.
0: Nga magapahumok usab sa mga kasing-kasing nga nagpaminaw ni ining kagabi una. Lamat usab ni ining sa istisyonan ginoong Hesus.
1: Amen.
0: Nagdumala ni ining ginoong Hesus. Lamat nga ikaw pa usab nga panalangin kanila. Tungod kay gigamit usab nimo ni sila ginoong Hesus.
1: Amen.
0: Alang sa pagpahayag may tungod sa imong pulong ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Nga magahatag o kinabuhi kung ilag yung dawaton ginoong Hesus. Busa nining kagabion, ikaw gayud among saligan pinaagi sa imong ngalan. O ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
3: Wala na may laing higayon o panahon mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod na lang higayon o sa mga istasyon lang gihapon. Nagyapon kini ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia Tabina ako mga kauban.
0: Brother Vincent Palisbogi kan sa iglesia sa Tabina.
4: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
3: Kami manamilit og magaingon.
4: Dapig sa kamaturan.
3: Salamat sa Ginoo.
0: Amen.
4: Amen.

0: sunod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios.
1: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
2: Efeso 4:15
1: hinunoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubuon ta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
0: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarog sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
1: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
0: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug maghatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
2: Dapig sa Kamatuoran.
0: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
1: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
0: Daghang salamat ug kami magingon dapig sa kamatuoran.
3: 106.2 Radyo Magbating.
4: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw,
5: mas gipatinaw,
4: mas gipaligon,
5: mas gipaligon,
4: og mas gipakusgan,
5: og mas gipakusgan.
4: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Oras, alas 8:30.
3: Radyo Magbating.

Ana kay mularawan ang imong katahom. Dili na halos magkatulog kay anaay kaw sa mga damgo. Apan ang gibalos kapakiyas ang gigitalikdan mo ako. Ipagkaingon ko ba nga ang panahon day may kausapan? Abi ko ba ug ang adlaw day musalop ug unya musubang? Ingon man day ini ang gugmadaling magalimot. Mga saad ug panumpa gihabulan sa imong kamao. Gusto na akong mahanaw ning nagbangutan na kalibutan aron mawagtang ang kasakit na nag-umidon ning galabhan.

kaning pagpaantos mo kanako. O kiniunyang pagbangutan sa akong mga pagbago. Muukob sa imong dughan hangtod nga ang pagpasuli ni mapala. Kung muabot na ang takna, nga ang palad na'y magsudya.

Doon sa gugmang atay. Buot kong ikaw masayon, o paminaon mo, kahit kung pananglit, iyong iran mo, mga panumpa o pasalig ko, kahit kung ugaling kalit ka mo biya, di ko kapungan mahog ni mga luha, kahit ikaw akong himaya. Handomon ko matagkaroon o kunya, ikaw langit o yuta, akong pinangga. Muli abihabol ang angit-ngit na ginuyugan sa ulan, o sa kalit lang na hanaw ang bilisiw sa adlaw. O imyat, kahayag sa imong panagway nga naong lipon sa gugmang yatay. Imyat, paminaw, paminawa ang kamus kong gugma nga kanimo akong gigasa. Dili ko man mahatag ang tanang mahal din kalimutan, apan inday imyat, dunggain taon ng alaot nga naong lipon sa gugmang.

Nasayod ako, gadaghan ang naghalad sa imong kabuutan. Nasayod ako, gadaghan ang nangandoy sa pagdinding sa imong katamis. Apan dili ako makatugot nga mahitumpawa ka sa binuhat nga tampalasan, kansang tumong sa pagpangidhat, mao lamang ang pagluba sa imong kadungganan, aron ugma damlan, magbahog ikaw sa singot nga parat-parat.

manalipod kanimog sa mga banyaga o batok. Bisan pa sa maong kakuhan, mahiagom ko ang liti sa utong tutok. Lamang dili ikaw mahiunlod sa huyong-huyong sawanan sa yutang bantok. Igugmaon ko ikaw bisan sa unsang paagi. Kung magtugina ka sa pagtugyan sa imong pagbati, aplayan ko ikaw sa judo o karate, bahala na kitang duha pasikwati. Ang kundatan kong mga mata nga nagliraw-liraw, sa kanunay sa imong mga tunog nag-aninaw, sundun ko kayo ikaw hantod sa impyerno, kaya ang gugma ko init pa sa kalayo. Tiyan lang, oy! Way gahum nga makababag sa bulog sa akong pagpati. Isan sa imong palibot, yugbuk ang bangkaw nga maidlot. Higugmaon ko ikaw bisan sa unsa nga paagi, bisan panglutahan sa akong mga paningkamot maturse. Oh, tungason kong hanay-hay nga kabungturan, tadlason kong maputi nga kalawran, bahala na kun unsay akong dangatan, kun kinimong paagi ang imong kahumot akong masimhot.

0: 九万万定定。
1: Ala tagay, inom taman sa ginawa.
2: Kadabay, ubog, kadabay, baway na lang bay, ubog na.
1: Ako, ubog? Ubog kuno ako. Uwa ba'y ako mahubog? Hinoon gitagay ko lamang ang alak. Kay mo kinidalang panan sa tao nga nagkayambukat ang hunahuna ug gihasol sa dili masabot nga pagbati nga naglubid sa kinahiladman. Oh, aniya, ipisal ko kining baso sa alak. Kita mo, akong yarok. Tiyon ang katapusang tinulo, hanto ng inulbo sa espiritu, mga naikanay sa kaugatan, ug bulanag ding panungduman, aron hikalintan ng kagahapon. Oh, kagahapon, uban sa sakabiduha, nagibubuan ko sa timos, ug tiunay na pagpangga, apan saway puangod, gilumpag ang tigbayon sa kong paglaom, aron lamang mahanaw ang akong kalipay. Ubog kuno ako. Gumikan sa ibong pagkaliwan akong mahal. Kasing-kasing ko gilunupan sa tumang kasakit. Maitong nga dagong mihabol sa masulubon kong langit. Kahabot na nga mubukot ning kinabuhi nga naalaot. Unsa pa'y akong mahimo nga imumang gisilutan? Unsa pa'y akong buhato naron mo tang-on kining mga luha? Kauton ko na ba lamang ang kaugalingon kong lugnganan kung sa akong dalan dili ka napakita? Busa, pakita na yung taon akong pinangga. Nasayod ang langit sa akong paghigugma. Sa suning dughan, ikaw dang giabuha, apan imong gisakit, imong gipaantos, kay nagtuo man ikaw nga way biliking pagmahal. Hubog kuno ako. Wa, lagi ako mahubog. Gilumsan ko lamang sa alak ang nagkaguliang kong kaisipan, aron ang nagbangutan kong kasing-kasing muhunong na sa pagpako, muhunong na sa pagdahulog. Hubog kuno ako.

0: Tawang nga magila. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bugbog og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag. Musulod na programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: ABC Bunting Balita Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 27 bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawms Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page ug ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: City Councilor Lon Samuel Co adunay pahimangno sa publiko mahitungod sa implementasyon sa anti-topless o paghukas sa mga pampublikong lugar.
2: Pulo ka solar pump irrigation projects gi-turnover sa mga irrigators association sa Sambuanga Peninsula.
1: 26 ka mga pasyente gikan sa nagkadayang barangay sa Pagadian City nakapahimulos sa libreng operasyon sa Tibo Cure Children's Hospital sa Davao City.
2: Sa uluhan sa balitang rehenal, kapihan sa tahanan giablihan sa Davao Airport para sa mga OFWs.
1: Dalan padulong sa Panabo Bukidnon via Pakibato dili na maagian tungod sa landslide.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, barato nga pagkaon og trabaho ang nagunang concern sa mga Pilipino base sa survey.
1: Andam na ang balay balauranan alang sa SONA karong hapon. Mga prioridad nga balaudnon og kontra-korupsyon ilang giatangan.
2: Sa uluhan sa balitang international, Israel military nagpahigayon og crackdown sa mga Palestino sa West Bank.
1: Usa patay, daghang katawhan ang nangaangol human ni bangga ang usa ka sakyanan sa gihimo nga gay parade sa Germany.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, pagpausbaw sa taripa sa US sa mga produkto gikan sa Pilipinas gisupak sa DFA.
1: Sa uluhan sa balitang sports and legs, wala pa'y pilde sa PBA Governor's Cup.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdum sa publiko nga mag-anda mag first aid kit sa emergency go bag ilabi na karong ting ulan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong adunay SONA? Kanus abakini nagsugod?
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Katy Perry gisaway ang paggamit sa iyang kanta sa White House video.
1: Mga katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinato sa Pagadian Junior College.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Bernes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Human na aprobaran sa ikatulo o katapusang pagbasa sa sanggunian panlungsod ni adtong adlong Miyerkules ang anti-topless o half-naked ordinance, nagdili sa paghukas sa mga pampublikong lugar sa Dakbayan. Adunay hugot nga pahimangno si City Councilor Lance Samuelco ngadto sa publiko aron dili kini madakpan og makamulta. Hinumduman nga usa kini ka national nga balaod nun o giadaptar lamang sa syudad sa Pagadian aron adunay mahimong basihanan sa pag-implementar o pagdakop nga sa mga individual nga makasupak niini. Ilalom sa Draft Ordinance number 039 ang topless nagpasabot sa wala pagsulob og bisan unsang sapot sa lawas, samtang ang half naked nagpasabot sa wala pagsulob og sapot ibabaw o ubos nga bahin sa lawas. Sigon ni ko angayan nga musunod ang publiko aron dili kini mapahamtangan og multa, ilabi na ni adtong mga construction workers tungod kay pinasikad sa balaod, kinahanglan nga sakto og protective gear ang tagtrabahante alang sa ilang kaluwasan.
4: Ing adapt lang ta og local ordinance para naapo tay local interpretation lang with regards sa kaning mga application and implementation diri sa lokal, no? So chat as kanang mga specific man ng mga lugar na atong gibawal, no, ayan. So mamato na pasar man tun sa konseho. Reminder lang na kung magmasa ta or mag buhat sa construction something, dili siya excuse nga maghukas in public.
1: Alayon nini gitugutan lamang ang pagtopless sa mga lugar sama sa beach resort, swimming pool o gubang susamang lugar, ingon man sa official nga sporting events, exercise activities o giaprobahang cultural o theatrical performances. Nakipusab sa mga exception ang mga emergency situation na nagkinhanglan sa pagtangtang sa ilahang mga biste, mga kalihukan niya doon ay kalabutan sa kultura, sining o fashion, ingon man ang mga trabahante sama sa mga mananagat o mag-uuma. Ang makalapas sa maong balaod, mamahimong pahamtangan o multa. First offense, 1,000. Second offense, 3,000. O alang sa third offense, doon ay multa nga 5,000 pesos o pagkabilanggo sa dili mulapas o usa ka tuig, depende sa hukom sa korte. Samtang adiser hingpit ipatuman ang maong balaod, magpahigayon una o information dissemination ang kapulisan sa Pagadian aron masayod ang publiko sa mga provision sa maong ordinansa.
2: Samtang sa laing detalye, formal nang giturn over sa National Irrigation Administration Region 9 ang napulo ka solar pump irrigation projects ngadto sa mga irrigators association sa Zamboanga del Sur, lakip ng Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte, atol sa seremonya nga gihimo sa NEA Regional Office Training Center sa Balintawak, Pagadian City. Ang mga proyekto gipunduhan ubos sa Enhanced Groundwater Pump Irrigation Project Calendar Year 2024 o matag usa niini gilaraw aron makatabang sa kapin 15 ka hektarya nga umahan nga maghatag og mas ligon og mas malungtarong supply sa tubig alang sa mga mag-uuma. Giauhag ni NEA Regional Manager Engineer Plaza ang mga benepisyaryo asosasyon nga mag-ampi kon ampingan og atimanon ang mga pasilidad aron magpadayon ang kaayuhan niini sa umaabot, samtang dako ang iyang pagtuo nga ang maong mga proyekto makatabang sa pagdugang sa production, pagpaayo sa ani og pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa tibuok peninsula.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, laing 26 ng mga pasyente na usab nga nagikan sa nagkadayang barangay sa Pagadian City ang nakapahimulo sa libre nga corrective surgery o komprehensibong pag-atiman alang sa cleft lip o cleft palate sa Tibok Cure Children's Hospital dito sa Davao City. Agig suporta ang City Government of Pagadian ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico naghatag og libre nga transportasyon alang sa mga pasyente padulong og pabalik sa Pagadian. Dako usab ang papel sa CSWD officer pinagi ni Evangeline Pukita, Sectoral Division Head Jufel Giroy Dakiyaga, CHO Head Dr. Dibilintan II con El Defonso, CHO Nurse Bibs Casinias og Chief of Staff Audrey Cabato nga nagpadayon sa paghatag og giya, suporta og pag-atiman aron masiguro ang kayuhan sa mga pasyente og ilang pamilya atol sa tibok proseso sa ilang pagtambal.
0: BBC Balitang Regional.
2: Opisyal nang giablihan ang kapihan sa tahanan sa Davao International Airport aron hatagan og komportable og suportadong papahulayanan ang mga overseas Filipino workers sa dili pa sila mobiyahe paingon sa gawas sa nasud. Ang pasilidad gilusad pinagi sa pagtambayayon sa Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines, Overseas Workers Welfare Administration og Mindanao Development Authority. Gilauman nga ang kapihan sa tahanan mahimong simbolo sa mas matinuharon o mas mapinanggaon nga pag-alagad sa gobyerno alang sa mga OFWs, ilabi na sa mga taga Mindanao nga naglantaw aron masuportaan ang ilang pamilya.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, gipahimangnuan ang tanang motorista, driver o mga biyahero nga dili una maagian ang dalan sa Sitio Tipakis, Pakibato District nga may usa sa mga rota paingon sa Panabo, Bukidnon Road. Human mahitabo ang dakong landslide sa maong lugar, sumala sa advisory na nga hugno ang bahin sa kalsada tungod sa landslide. Hinungdan nga delikado na kini og dili na luwas maagian sa tanang klase sa sakyanan. Gihangyo ang publiko nga likayan sa pagkakaron ang maong rota og magpili og alternatibong agianan hangtod nga mahuman ang pag-assess og pag-ayo sa apektado nga kalsada.
0: BBC Balitang Nasyonal.
2: Ang barato nga pagkaon nagpabilin nga nagunang concern sa mga Pilipino sumala sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan Hunyo 28 hangtod Hulyo 3 og 6 nga gipasayugdan sa Straight Based Group sa wala pa ikalima nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base sa mga resulta, 30% ko mga Pilipino ang miingon nga kinahanglan unahon sa gobyerno ang pagpaubos sa presyo sa mga pagkaon sama sa bugas, karne ug isda nga mao'y naguna nga palaliton. Human niini, 28% ko mga respondents ang nanawagan nga mag-focus sa pagkunhod o pagwagtang sa korupsyon o pagmugna og dugang trabaho o panginabuhian. Gibutyag sa presidente sa Straight Based Group nga si Dindo Manhit nga ang survey kung klarong nagpadayag sa mensahe sa publiko nga nahimong barato ang pagkaon, pugan ang korupsyon o siguruhon ang disenteng trabaho para sa mga tao. Migawas usab ang mga Pilipino nga ubos ang kita mas nabalaka bahin sa presyo sa pagkaon samtang kadtong adunay mas taas nga kita mas naka-focus sa pagpakigbatok sa korupsyon o mga oportunidad sa trabaho. Samtang 14% sa mga Pilipino ang miingon nga ang accessible nga edukasyon o mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas kinahanglan usab nga hatagan og dakong pagtagad. Ang resulta sa survey gipagawa sa usa ka adlaw nga wala pa ang ikalima nga sona ni President Marcos Jr. nga gikatakda karong adlaw Lunes, Hulyo 27.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, andam na ang balay balauranan alang sa State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw. Gibutyaga ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz nga ang balay balauranan nagpaabot sa mga prioridad sa presidente aron na mapalambo ang mga gikinahanglan nga balaod. Mingon siya nga kapin sa katunga sa mga balaod nona sa Legislative Executive Development Advisory Council kung gitawag nga LEDA agenda ang napasar na sa Kongreso. Sa samang higayon, gipasalig ni Cruz nga ang balay-balauranan magpadayon sa paghisgota sa mga prioridad nga balaod nun o mga balaod nun nga may kalabutan sa edukasyon, panglawas o pagpalig-on sa 4Ps. Dugang panini nga ang balay-balauranan usa-usab kung ang balay-balauranan usab magpaligon sa transparency, accountability o oversight sa paggamit sa pundos gobyerno, isip kabahin sa kampanya batok sa korupsyon.
0: BBC Martin Balita. BBC Balita Abroad.
2: Giaresto sa mga sundalo sa Israel ang anasa 50 ka mga Palestino sa West Bank. Gimo ang military crackdown sa West Bank human ang nahitabong pag-atake nga gikamatay sa 4 ka Palestino ug 2 ka sundalo sa Israel. Kadaghanan sa mga gidakop nga Palestino gikan sa lugar sa Tal sa Southwest Nablus kun diin nahitabo ang pagpamusil. Gisulod sa mga sundalo sa Israel ang halos 70 ka mga kabalayan sa mga Palestino. Kahinumduman nga gimando ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz ang halapad nga military operation sa West Bank human ang pag-atake doon lamang sa Havat Galad settlement nga gikamatay usab sa 2 ka sundalo sa Israel o lain pang 3 ka mga samaron.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, usang patay samtang daghan ang nangaangol human ni bangga ang usa ka sakyanan sa gimo nga gay parade sa Berlin, Germany. Daling gidalas balay tambalanan ang mga nasamdan nga biktima sa insidente nga nahitabo sa Tiergarten Park. Tungod sa mong pangitabo, wala nagipadayon ang tinuig nga Pride event nga gitawag og Christopher Street Day. Padayon nga gipangita sa mga otoridad ang driver sa sakyanan nga dali nga ni ikyas human sa insidente.
0: BBC Martin.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, gisupak sa Department of Foreign Affairs kon DFA ang desisyon sa US nga umentohan ang taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Sumalapan ni DFA nga si Annalyn Ratonel, ang mga lokal nga produkto sa Pilipinas lakip na ang gi-export sa US kanunay nga gawsonon o pinugos nga pagtabraho. Ang Pilipinas magpadayon sa pagpaligon sa illegal nga gambalay o mga mekanismo sa pagpatuman sa pakigbatok sa pinugos nga pagtrabaho o pagtagbo sa aligasyon sa mga produkto sa export. Kaya numduman nga giusbawan sa US ang taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas gikan sa kanhi 10% ngadto sa 12.5% nga epektibo karong Agosto 7.
1: Ang balitang negosyo hatod ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita ba ka magbarato upang di kalidad o 100%? Original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabala ka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay line-line ng mga branches din sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Nagpabiling walay pilde ang NLEX Road Warriors human ini mapugngan ang San Miguel Beermen ug makuha ang 110-96 nga score nga kadaugan sa PBA Season 50 Governor's Cup ni Akoniga kaghapon. Gipangunahan ni Dequan Jones ang NLEX pinagi sa 27 ka puntos ug 10 ka rebounds samtang si Connie Winston nakadugang og 24 puntos aron masiguro ang ilang ikapat nga sunod-sunod nga kadaugan ug mapabiling leader sa Group A. Bisan og naningkamot ang San Miguel sa pagpanguna nila George King dunay 31 puntos wala kini paigo aron mapahunong ang walay pilding Road Warriors samtang giniusab ang unang kapildihan sa Beermen sukad sa pagbalik ni head coach Leo Austria. Ang balitang sports, hatod ganato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora ug Dumalinao.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinumdum na usab ang Department of Health nga importante ang pag-andam sa first aid kit sulod sa emergency go bag ilabi na karong panahon sa ting-ulan. Lakip sa kinahanglang ibutan ang alcohol, adhesive bandages, elastic bandage, provide povidone, iodine, ointment sa samad, medical tape, gamay nga gunting, face mask ug disposable gloves. Gihangyong usab sa DOH ang publiko nga kanunay susiyon ang expiration date sa mga tambal ug pulihan dayon ang mga nagamit nga kagamitan aron andam sa bisan unsang emerhensya.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, sa tod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Kini ang ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vina Bangkora Koyna Bangkuro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalie. Alang sa dungag kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. BBC Martin,
0: Balita! Nasayod Kabal!
1: Alright, dinito sa Nasayod Kabal, mga kabagding o kabalkada, and of course, Bagding 27. Mm-hmm. Ato ning Sairan, nga nung dunay suna, kaning ipahigayon karong hapon, kanya, kanusapod ni nagsugod. Sige, ato ning Sairan sa history ni ini. Nasayod Kabal nga matag ika-upat nga Lunes sa Hulyo, ang mga Pilipino ug ang tibuok kalibutan maminaw sa isulti sa kasamtangang presidente sa Pilipinas sa iyang State of the Nation address kon gitawag nga SONA. Ang SONA gilauman nga mopresentar sa tanang lungsuranong Pilipino sa mga nahimos gobyerno ug sa nagpadayon nga mga proyekto niini. Kini usab sa kahigayon alang sa presidente nga ibutyag ang umaabot nga mga programa ug proyekto nga giandam sa administrasyon alang sa nasud sa umaabot nga mga tuig ug mahimong transparent sa publiko bahin sa pipila ka mga lakang sa lehislatura nga iyang gi-prioritize. Nasayod ka ba nga ang SONA magsugod sa alas 4 sa hapon? Adunay listahan sa mga personalidad, mga pamilya, mga higalas presidente, mga senador, mga magbabalaod, mga celebrity. Maguban pang espesyal nga mga partisipante ang magtigom sa batasang pambansa. Sa dili pa ang pangulos na sud mo atubang sa kongreso alang sa iyang report. Sa dili pa ang actual nga SONA, ang Senado ug House of Representatives adunay regular nga mga session ug election sa mga opisyal. Sa pagbalik lantaw sa kasaysayan, ang unang SONA nahitabo niya itong Nobyembre 25, 1935. Atol sa Commonwealth of the Philippines ni kanhi Presidente Manuel L. Quezon sa Legislative Building sa Manila karon National Museum of Fine Arts na. Sa misunod nga mga tuig ang SONA gihimo sa naglain-laing mga lokasyon. Si Sirio Osminia ug Manuel Rojas naghatag sa ilang mga pakigpulong sa temporaryo nga kongreso nga gitukod sa Lipanto Street, Manila nga karon SH Loyola Street. Alang sa iyang ikaduhang SONA, si Elpidio Quirino naghatag sa iyang pakigpulong gikan sa usa ka higdaanan sa ospital sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Ang mensahe gipadangat sa mga Pilipino pinaagi sa radio broadcast, pinaagi sa RCS. Si Ramon Magsaysay, Carlos Pigarsha, og Diosdado Macapagal naghimo sa ilang sona sa House Session Hall sa Legislative Building. Sulod sa 21 katuig si Ferdinand Marcos Sr. naghatag sa iyang sona sa naglain-laing mga lokasyon, Legislative Building, Palacios Malacanang, Quirino Grandstand, Philippine International Convention Center, Lonita Park ug Batasang Pambansa. Diin ang misunod nga mga presidente naghimo sa ilang sona hangtod sa anak ni Marcos Sr. nga milingkod sa katundanan niadtong 2022. Karong adlaw, July 27, 2026, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muhatag sa iyang ikalima nga State of the Nation Address. Ang SONA o siya katinuig nga obligasyon sa kasamtangang Chief Executive sa nasud nga nahisulat ubos sa Artikulo 7, Section 23 sa 1987 Constitution.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, direkta sa balitang showbiz, Bug Team 29, no? Gikondina ni singer Katy Perry ang paggamit sa White House sa iyang kantang Firework sa usa ka video nga may kalabutan sa missile attack batok sa Iran. Matud niya, wala siya mohatag og pagtugot sa paggamit sa kanta o gibutyag ang Firework para sa paglaom, pag-ayo o pagdasig, dili alang sa pagpalambo sa gubat. Dili lang si Perry ang mi padayag og kasuko, kundili lakip na usab sila Keisha og Sabrina Carpenter nga kaniadto misaway sa paggamit sa ilang mga kanta sa mga video nga may kalabutan sa mga controversial nga action sa gobyerno sa Estados Unidos.
1: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment official Facebook page alang sa mga entertainment program o sa uban pang mga programs. Good morning usab sa mga naka monitor karon sa Radyo Bagting mobile application sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphones and of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Ate Isay Aragon din ha sa Tiparak, Tambulig, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Dondon Tormes, ni Imbar Analin, ni Troy Mendras, Benedicto, Con Benedicto Sagario, Warvin Tahoy, Pitoy Hida, Rebecca Unito. Kaninyong tanan nga mga nagsubaybay kanunay sa BBC Bagting Balita alas 7. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako usab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung